irasimo wakinde mutu ya tembura ndira asimyo la fra de vigeretia top rega so vena ken na todo la nyeusi au tue kamili buru nya baba angewa enda kusikana watu wingi atore de asimyo la fra besiwani.